0: känner hjärtat att lyssna på blodpropp. Men det är liksom att hjärtat blir slutat att slå. Så att det är som att jag har fått att jag blir så tom och jag är I kroppen.
1: Taking you to the Sydney Mime Music Bowl in Melbourne 2019, it's Rufus DeSole with their track Treat You Better. You're on Triple J.